0: Likipääsu tervishoiule. Rände- ja varjupaigapoliitika reform. Tähtsal kohal püsisid ka rände- ja varjupaigaküsimused. Parlament töötas välja EL-i rände- ja varjupaigasüsteemi laiaulatusliku reformi, et liidu rändepoliitika oleks õiglane ja inimlik. Seejuures peeti silmas, et rändekoormus jaguneks liikmesriikide vahel solidaarselt. Rände- ja varjupaigapaketiga ühtlustatakse menetlusi, tagatakse rändajate inimõigused ja pakutakse lahendusi rände algpõhjuste kaotamiseks. Sätestati seaduslikud rändevõimalused ja saabujate tööturule sisenemine. Samuti järelevalve Euroopa piiri- ja rannikuvalve ameti üle, et hoida tasakaalu piiride kaitse ja humanitaarküsimuste vahel. Parlamendi toetus Ukrainale. Pingete teravnedes ja sõjapuhkedes seisis Euroopa parlament kindlalt Ukraina poolel. Parlament mõistis hukka Venemaa agressioonisõja, kehtestas sanktsioonid ja andis humanitaarabi. Parlament nõudis, et Ukraina saaks Euroopa Liidu kandidaatriigiks ja alustataks liitumisläbirääkimisi. Samuti nõuti Venemaa sõjakuritegude tunnistamist ning toetati Ukraina sõltumatust ja demokraatlikke püüdlusi. Euroopa Liit andis Ukrainale diplomaatilist ja humanitaarabi, sest naaberriikide rahu, stabiilsus ja sõltumatus on EL-ile oluline. Algatused, mis kutsusid rahvusvahelisele koostööle inimõiguste kaitseks, tugevdasid EL-i ülemaailmset mõjuvõimu. Euroopa demokraatia ning ühised väärtused, reeglid ja õigused. EL keskendus jätkuvalt ka oma missioonile kaitsta demokraatlikke väärtusi ja põhiõigusi. Peamised eesmärgid, mille nimel vaeva nähti, olid demokraatlike institutsioonide tugevdamine ning õigusriigi ja kõigi EL-i elanike õiguste kaitsmine, et Euroopa demokraatia oleks terviklik ja vastupidav. Valimissüsteemi ja institutsioonide reform. Parlament nõudis valimissüsteemi ja institutsioonide reformimist, et suurendada läbipaistvust, vastutust ja demokraatliku valitsemistava EL-i sees. Ettepanekuid tehti otsustusprotsesside ühtlustamise ning kodanikuaktiivsuse ja EL-i institutsioonide usaldusväärsuse suurendamise kohta. Parlament oli oma lõppeval ametiajal silmitsi mitme enneolematult keerulise olukorraga. Sellest hoolimata tehti märkimisväärseid edusamme keskkonnasõbralikuma, digitaalsema ja vastupidavama Euroopa poole. EL-i prioriteedid on jätkuvalt majanduslik taastumine, kliimameetmed ja demokraatlikud väärtused. Need annavad liidule soodsa positsiooni, et tuleviku väljakutsetele lahendused leida. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebilehelt.
1: Το βραβείο δημοσιογραφίας Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια για το 2023 απονεμήθηκε σε σύμπραξη Ελλήνων, Γερμανών και Βρετανών δημοσιογράφων που διερεύνησαν τα γεγονότα γύρω από τη βύθιση του πλοίου Αντριάννα, το οποίο ανατράπηκε στις 14 Ιουνίου του 2023 στα ανοιχτά της Πύλου. Στο ναυάγιο έχασαν τη ζωή τους πάνω από 600 μετανάστες που είχαν αναχωρήσει από τη Λιβύη λίγες μέρες νωρίτερα.
2: Liberté d'expression,
3: freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'espression.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: Ο τίτλος της βραβευθύσας δημοσιογραφικής έρευνας ήταν «Κάτω από το απρόσεκτο μάτι των απενεργοποιημένων καμερών των αρχών», πεθαίνοντας στα πιο σκοτεινά βάθη της Μεσογείου. Την έρευνα διεξήγαγε η ελληνική ομάδα ερευνητικής δημοσιογραφίας Solomon σε συνεργασία με τη γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση Forensis, τη γερμανική κρατική τηλεόραση ARD και τη βρετανική εφημερίδα Guardian. Μέσα από την έρευνά τους, οι δημοσιογράφοι αποκάλυψαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πιο πολύ νεκρό ναυάγιο σκάφους με μετανάστες στη σύγχρονη ιστορία, ως αποτέλεσμα των ενεργειών της ελληνικής ακτοφυλακής. Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ανακολουθίες όσον αφορά την επίσημη εκδοχή που παρουσίασαν οι ελληνικές αρχές. Οι δημοσιογράφοι που συμμετείχαν στην έρευνα συνέλεξαν μαρτυρίες από περισσότερους από 20 επιζώντες του ναυαγίου, εξέτασαν δικαστικά έγγραφα και μίλησαν με πηγές από το λιμενικό σώμα. Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι δεν αξιοποιήθηκαν ευκαιρίες διάσωσης και ότι αγνοήθηκαν προτάσεις για παροχή βοήθειας, ενώ οι μαρτυρίες των επιζώντων δείχνουν ότι αυτές που οδήγησαν τελικά στη βύθιση του αλλιευτικού σκάφους ήταν οι προσπάθειες της ελληνικής ακτοφυλακής να το ρημουλκίσει. Η ελληνική ακτοφυλακή αρνείται ότι έγινε απόπειρα ρημούλκησης. Η οργάνωση Φορένσης προχώρησε σε αναπαράσταση των όσων συνέβησαν τη μοιραία νύχτα του ναυαγίου, χρησιμοποιώντας ένα διαδραστικό τρισδιάστατο μοντέλο του Αντριάννα, δεδομένα από το ημερολόγιο της ακτοφυλακής, την κατάθεση του καπετάνιου του πλοίου, καθώς και πληροφορίες πτήσεων, δεδομένα θαλάσσιας κυκλοφορίας και δορυφορικές εικόνες. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης βίντεο από πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή, καθώς και άλλες πηγές. Παραλαμβάνοντας το βραβείο εκ μέρους της σύμπραξης, η Ηλιάνα Παπαγγελή από την ομάδα Solomon δήλωσε τα εξής. Ελπίζουμε ότι το βραβείο αυτό θα βοηθήσει να αναγνωριστούν οι επιζώντες και οι άνθρωποι που έχασαν συγγενείς και αγαπημένα τους πρόσωπα στο ναυάγιο και ότι οι θάνατοι αυτοί δεν θα περάσουν απαρατήρητοι και δεν θα μείνουν ατιμώρητοι. Κατά την τελετή απονομής του βραβείου, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρόμπερτα Μέτσολα δήλωσε τα εξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της οικογένειας της Ντάφνε, στο πλευρό όσων αναζητούν την αλήθεια, στο πλευρό της δικαιοσύνης και της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Έχουμε ζητήσει να δοθούν απαντήσεις. Έχουμε διεξαγάγει έρευνες και έχουμε θεσπίσει νομοθεσία. Και θα συνεχίσουμε να νομοθετούμε για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη μας θα παραμείνει ένας χώρος όπου οι δημοσιογράφοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς φόβο, χωρίς παρενοχλήσεις, χωρίς βία, χωρίς δολοφονίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένιμε φέτος το βραβείο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Στόχος του βραβείου είναι να αποτελέσει ένδειξη αναγνώρισης για σπουδαία έργα εμπεριστατωμένης δημοσιογραφίας που προωθούν τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βραβείο καθιερώθηκε προς τιμήν της Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια, της Μαλτέζας δημοσιογράφου, μπλόγκερ και ακτιβίστριας κατά της διαφθοράς που δολοφονήθηκε το 2017. Στην επαγγελματική της σταδιοδρομία, η δημοσιογράφος είχε ερευνήσει διάφορες υποθέσεις που σχετίζονταν με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τις διασυνδέσεις μεταξύ της βιομηχανίας διαδικτυακού τζόγου και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και το πρόγραμμα της κυβέρνησης της Μάλτας, μέσω του οποίου ξένοι υπήκοοι μπορούν να αποκτήσουν την ηθαγένεια της χώρας εφόσον κάνουν επενδύσεις. Στα μέσα Οκτωβρίου του 2017, η Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια δολοφονήθηκε κοντά στο σπίτι της με βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό της. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας.
2: Ha ma kedvünk tartja, betérhetünk egy párizsi pékségbe, hogy másfél euróért croissant vegyünk, utána 90 euróért átvonatozhatunk Brüsszelbe, és 25 euróért a belvárosban mulfritet ebédelhetünk. Ehhez nem kell sehol pénzt váltanunk vagy árfolyamot számolgatnunk. Ma már elképzelhetetlen, hogy régebben ez nem így volt. 30 évvel ezelőtt, amikor minden uniós országnak más-más volt a valutája, a határok átlépésekor állandóan a pénzváltással kellett bajlódni, és az ember ki volt szolgáltatva az árfolyamok örökös változásának. A közös fizetőeszköz az euró bevezetésével 21 országban ma sokkal kényelmesebbé és zökkenőmentesebbé vált az utazás, a vásárlás és a fizetés.
3: A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben az adásában az európai integrációs folyamat mérföldkövének számító euróval foglalkozunk. Megnézzük, mit jelentett Európa polgárai és vállalkozásai számára az, hogy országuk pénzeméről átálltak erre a közös fizetőeszközre.
2: Az euró jóval több egyszerű fizetőeszköznél. Az európai integráció egyik legkézzelfoghatóbb szimbóluma és fontos mérföldkő az Európai Unió gazdasági törekvéseiben. Európán belül több mint 350 millióan használják nap mint nap. De mit kell tudni az euróövezetről? Hogyan álltak át az egyes országok erre a pénznemre, és milyen szerepe volt bevezetésében az Európai Parlamentnek?
3: A gazdasági és monetáris unió, illetve a közös pénz alapgondolata már a 60-as évek végén megfogalmazódott az európai vezetőkben, de az 1992-es Maastrichti szerződés fektette le ténylegesen az euró létrehozásának ütemtervét. Bevezetését szigorú feltételek, úgynevezett konvergencia kritériumok teljesítéséhez kötötte. Az euróövezethez csatlakozni kívánó országokkal szemben így követelmény volt az árstabilitás, a felelős államháztartás, a kamatlábak kiszámíthatósága és az árfolyam stabilitás. Egy szóval bizonyítaniuk kellett, hogy gazdaságuk kellőképpen felkészült az euróövezeti tagságra.
2: A kritériumokat teljesítő országok első köre 1999. január 1-ével vezette be hivatalosan az eurót. Az új pénz nem először csak elektronikus tranzakciókhoz számlapénzként volt használatos. 3 évvel később, 2002-ben azután 12 ország a napi készpénzes ügyletekhez is euróra váltott, lecserélve nemzeti bankjegyeit és érmeit. Történelmi pillanat volt ez. Összesen több mint 15 milliárd euró bankjegy és 52 milliárd euró érme került forgalomba Európában.
3: Az euró ma 21 uniós országban az egyetlen törvényes fizetőeszköz, ők alkotják az euróövezetet. 5 tagország, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Svédország még nem vezette be, de amint teljesítik a szükséges feltételeket, nekik is be kell majd lépniük az euróövezetbe. Dánia az egyetlen ország az EU-ban, amely egy 1992-es külön megállapodás révén jogilag erre nem kötelezett.
2: A közös valuta közös felelősségvállalást is jelent. Az azonos pénznemet használó országoknak a pénzügyi stabilitás érdekében szorosan össze kell hangolniuk gazdaságpolitikájukat. Ennek egyik platformja az Eurócsoport, azaz az euróövezeti országok pénzügyminisztereinek fóruma, amely rendszeres időközönként egyeztet a gazdasági kihívásokról, a közös teendőkről és a költségvetési politikáról.
3: Az euróra váltás nem azt jelentette, hogy egyszer csak más bankjegyeket kell nyomtatni. Jogi és gazdasági szempontból is rendkívüli horderejű projekt volt. A zökkenőmentes átmenet feltételeit 2 fő uniós jogszabály teremtette meg. Többek között arról kellett gondoskodni, hogy a jelzálog hitelek, a munkaszerződések és a megtakarítások változatlanok maradjanak, és hogy a régi és az új pénznem közötti átváltás átlátható és tisztességes legyen. Ezzel már az első naptól kezdve garantált volt a jogfolytonosság és a gazdasági méltányosság. Az euróövezetben tevékenykedő vállalkozások így mentesültek az átváltási költségektől és az árfolyam ingadozásból adódó bizonytalanságoktól, ezáltal pedig egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá vált a határokon átnyúló kereskedelem, beruházás és árképzés.
2: Az euró vezérlőterme a frankfurti székhelyű Európai Központi Bank, az EKB. Az euróövezeti országok jegybankjaival karöltve működteti az úgynevezett eurórendszert. Az EKB fő küldetése, hogy stabilan tartsa az árakat. Ő felel az euróövezet monetáris politikájának kidolgozásáért és a pénzügyi rendszer zökkenőmentes működéséért is. Hitelességét a politikai befolyástól való szakmai függetlensége garantálja. Az eurót többek között ennek köszönhetően övezi töretlen bizalom úgy az unión belül, mint azon kívül.
3: Az Európai Parlament a kezdetektől fogva meghatározó szerepet játszik a közös valutával kapcsolatos döntésekben. Segít megalkotni azokat a jogszabályokat, amelyek az euró alapját adják, felügyeli a gazdasági kormányzást, valamint elszámoltatja az EKB-t és a többi uniós intézményt. A parlament beleszólást ad a polgároknak a pénzügyi stabilitást, a fogyasztóvédelmet és a gazdasági reformokat érintő vitákba.
2: Vannak olyan hangok is, melyek szerint az euró felhajtotta az árakat. Való igaz, közvetlenül az átállás után egyes közhasználatú cikkek észrevehetően drágábbak lettek. Ám ha a teljes gazdaságot és az infláció alakulásának hivatalos adatait nézzük, már más a kép. Független kutatások tanúsága szerint az euróbankjegyek és érmék bevezetése az infláció csak egyszeri, mindössze néhány tized százalékpontos megugrását eredményezte. Más szóval néhány gyakran vásárolt termékára tényleg felment, amit sokan közvetlenül megéreztek, de az általános megélhetési költségek hirtelen megemelkedése nem kizárólag az eurónak tulajdonítható. Más tényezőknek, például a béreknek, az energiaáraknak, az általános gazdasági helyzetnek jóval nagyobb szerepe volt az árak későbbi alakulásában.
3: Európához hasonlóan az euró fejlődését is rengeteg kihívás övezte. A 2008-as pénzügyi válság és az euróövezeti adósságválság hatására új eszközök születtek, például az Európai Stabilitási Mechanizmus, amelyek segítenek megvédeni az euróövezetet és megszilárdítani annak pénzügyi irányítását. A levont tanulságoknak köszönhetően stabilabbá és válságállóbbá vált az euró.
2: A 21 uniós tagországon kívül Andorrának, Monakónak, San Marinónak, Vatikánvárosnak, Montenegrónak és Koszovónak is ez a hivatalos pénzneme. Az euró jelentősége és vonzereje tehát túlmutat az Európai Unió határain.
3: És az euró fejlődése itt nem áll meg. Az Európai Központi Bank 2029 körül digitális formátumban is be akarja vezetni. Ettől függetlenül a készpénzforgalomban továbbra is ugyanúgy megmaradna, csak igazodna digitális korunk kívánalmaihoz. Persze addig még rengeteg egyeztetés vár az uniós intézményekre, így az Európai Parlamentre is, hogy meglegyen a kellő átláthatóság, biztonság és bizalom a digitális euró bevezetéséhez.
2: Az euró az európai projekt lelke. Közös pénznemből közös üggyé nőtte ki magát a bizalom, az együttműködés és a változó világhoz való alkalmazkodás jegyében.
3: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
4: Euroopan parlamentissa on virkanimike, joka voi kuulostaa vanhahtavalta. Se on kvestori. Eikö kuulosta tutulta? Ei hätää, sillä kvestoreista ei puhuta paljoa. Heillä on kuitenkin tärkeä tehtävä, sillä he sujuvoittavat Euroopan parlamentin toimintaa. Kvestoreita on 5 ja he ovat puhemiehistön jäseniä. Puhemiehistöstä kerrotaan tämän podcast-sarjan aikaisemmassa jaksossa. 5 kvestoria muodostaa yhdessä kvestorikollegion. He kokoontuvat noin kerran kuussa täysistuntojen aikana. Kvestorikollegio on Euroopan parlamentin elin, joka vastaa jäseniä ja heidän työolojaan suoraan koskevista hallinto- ja talousasioista. Sen tehtäviin kuuluvat esimerkiksi asiat, jotka liittyvät terveydenhuoltoon, kuljetuksiin, toimistojen varusteluun, harjoittelijoihin ja kielikursseihin. Lyhyesti sanottuna kvestorit hoitavat siis kaikkia asioita, jotka koskevat suoraan Euroopan parlamentin jäseniä. Näin asian selitti entinen ensimmäinen kvestori Ansander Euroopan parlamentin avoimien ovien päivänä toukokuussa 2024.
8: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne.
9: Meitä valitaan 5 hoitamaan Euroopan parlamentin sisäisiä asioita. Tämä tarkoittaa, että huolehdimme sisäänpääsysäännöistä, toimintasäännöistä, ravintolapalveluista sekä jäsenten taloudellisista etuuksista. Parlamentin sisäisten asioiden lisäksi olemme myös ikään kuin jäsenten ammattiliitto. Me edustamme heitä. Kun parlamentissa menee jokin pieleen, jäsenet kääntyvät kvestorien puoleen. Yritämme esimerkiksi helpottaa heidän suhteitaan hallintoon.
4: Euroopan parlamentti äänestää kvestorit sen jälkeen, kun puhemies ja 14 varapuhemiestä on valittu. Kvestorit valitaan kolmivaiheisessa salaisessa lippuäänestyksessä. Kahdella ensimmäisellä äänestyskierroksella valituksi tulemiseen vaaditaan ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä. Kolmannella äänestyskierroksella riittää suhteellinen enemmistö. Ehdoton enemmistö tarkoittaa sitä, että äänimäärä ylittää puolet annetuista äänistä vähintään yhdellä äänellä. Suhteellinen eli yksinkertainen enemmistö tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ehdokas saa enemmän ääniä kuin muut ehdokkaat. Entä kuinka asetutaan ehdolle kvestoriksi? Kvestoriehdokkaita voivat ehdottaa joko poliittiset ryhmät tai vähintään 40 parlamentin jäsentä. Kvestorin toimikausi kestää puhemiehen tapaan 2,5 vuotta. Kvestoreilla on puhemiehistössä neuvoa antava asema. Tämä tarkoittaa, että he avustavat puhemiehistöä neuvonantajina, mutta eivät voi äänestää. He voivat ehdottaa, että puhemiehistön hyväksymiä sääntöjä joko muutetaan tai että ne laaditaan uudelleen. Jäsenet saavat puolestaan esittää kysymyksiä kvestorien toiminnasta. Lisätietoa kvestorikollegion kokoonpanosta sekä heidän vastuualueistaan on saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivustolla. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
10: Essen Sie gerne gesund und gut? Dann wissen Sie natürlich, dass gesunde Lebensmittel keine Selbstverständlichkeit sind. Erzeugt werden sie von Landwirtinnen und Landwirten. Die Qualität unseres Essens hängt in erster Linie von Ihnen ab. Deshalb sorgt die EU dafür, dass Geld in die Bereiche der Landwirtschaft fließt, wo es wirklich Sinn hat. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, was die EU tut, um die Landwirtschaft fairer und nachhaltiger zu machen. Wie stellen wir uns die Zukunft der Landwirtschaft in der EU vor? Haben wir da moderne Betriebe vor Augen, von denen Landwirte gut leben können? Werden ihre Kinder diese Betriebe gerne übernehmen, weil sie ihnen echte Zukunftsperspektiven bieten? Genau das strebt die EU mit der großen Reform der gemeinsamen Agrarpolitik an. Fair und nachhaltig soll die Landwirtschaft sein und für die Zukunft gewappnet. Der Klimawandel bereitet auch der Landwirtschaft Probleme. Immer häufiger führt er zu geringeren Erträgen oder Ernteausfällen. Die Landwirte können kaum etwas dagegen tun. Und die Aussichten sind nicht gerade rosig. Nach Schätzungen der Europäischen Umweltagentur könnten sich in Südeuropa die Ernteerträge nicht bewässerter Kulturpflanzen wie Weizen, Mais oder Zuckerrüben bis 2050 halbieren. Deshalb macht es die EU Landwirten leichter, bei Extremwetter, Tierseuchen, Pflanzenkrankheiten oder Schädlingsbefall an Hilfsgelder zu kommen. Auch die Mitgliedstaaten können künftig in notgeratenen landwirtschaftlichen Betrieben flexibler helfen. Von dieser Möglichkeit wurde zum Beispiel schon in der Corona-Pandemie Gebrauch gemacht. Es geht aber nicht nur darum, die Landwirtschaft vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Vielmehr sollte sie gezielt eingesetzt werden, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Das Parlament sorgte deshalb dafür, dass in den nächsten 5 Jahren Gelder für Projekte zur Verfügung stehen, deren Schwerpunkt auf biologischer und umweltfreundlicher Landwirtschaft liegt. Der Klimawandel ist aber nicht die einzige Mammutaufgabe für den Agrarbereich. Auch wegen der Corona-bedingten Wirtschaftskrise muss die EU handeln. Europäisches Parlament und Rat wollen Landwirte, Lebensmittelerzeuger und die Landbevölkerung in den nächsten 2 Jahren mit 8 Milliarden Euro unterstützen. Nachhaltigkeit hat beim Wiederaufbau nach der Krise oberste Priorität. Ein Drittel der Gelder wurde deshalb für Biobauern, Klima- und Umweltschutz und artgerechte Tierhaltung geblockt. Mit dem Hilfspaket will man auch Junglandwirten unter die Arme greifen. Mehr als die Hälfte der Gelder ist für neue Betriebe und für Investitionen in bestehende Höfe reserviert. Beim Wiederaufbau liegt der Schwerpunkt auf Krisenfestigkeit, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das ist aber noch nicht alles. Parlament, Rat und Kommission haben sich auf einen neuen 7-Jahres-Haushalt für die Landwirtschaft geeinigt. Der Grundstein für eine umweltschonendere und digitalere Zukunft ist damit gelegt. Das Parlament hat dafür gesorgt, dass mehr als ein Drittel der Gelder für die ländliche Entwicklung in den Umwelt- und Klimaschutz fließt. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Agrarpolitik der EU sind Direktzahlungen an Landwirte. Diese Gelder sind allerdings an Bedingungen geknüpft. Mindestens 1/4 davon muss für Umweltschutzmaßnahmen verwendet werden. Die begünstigten Landwirte müssen außerdem mindestens 4% ihrer Ackerfläche im Interesse der biologischen Vielfalt nutzen. Das bedeutet weder Pestizide noch Düngemittel. Dafür aber Pufferzonen, Brachland, Hecken, Bäume, Trockenmauern oder Teiche. Schließlich hängt die Gesundheit der Böden in entscheidendem Maße von der biologischen Vielfalt ab. Das Parlament hat sich auch dafür stark gemacht, dass die reformierte Agrarpolitik fairer wird. Wer weniger hat, bekommt mehr Unterstützung. Die Mitgliedstaaten haben verschiedene Möglichkeiten, bei den Direktzahlungen für eine gerechte Aufteilung zu sorgen. Sie können zum Beispiel 10% ihrer Gelder als Einkommensunterstützung für kleinere Betriebe einsetzen oder Zahlungen für besser verdienende Landwirte auf 100.000 Euro pro Jahr begrenzen. Auch in der Landwirtschaft gilt: Wer mit der Entwicklung Schritt halten will, muss sich anpassen. Ein Teil der Gelder fließt deshalb in Beratungsdienste. Landwirtinnen und Landwirte brauchen nämlich sachkundige Antworten auf Fragen wie: Wie setze ich Düngemittel nachhaltig ein? Was kann ich tun, damit es meinen Tieren noch besser geht? Oder wie kann ich meinen Betrieb für den Klimawandel fit machen? Außerdem gibt es künftig eine dauerhafte Reserve für Soforthilfe im Ernstfall. Das Parlament hat darüber hinaus durchgesetzt, dass für die Hilfen nur in Frage kommt, wer auch tatsächlich aktiv in der Landwirtschaft tätig ist. Ob das der Fall ist, sollen die Mitgliedstaaten nach objektiven Kriterien beurteilen, zum Beispiel nach dem Einkommen, dem Arbeitsaufwand oder den angebotenen Leistungen. Die neue gemeinsame Agrarpolitik kommt allen zugute, die die Voraussetzungen erfüllen. In Zukunft soll umweltschonender gewirtschaftet werden und es soll gerechter zugehen. Mit ihrer Unterstützung stellt die EU die Weichen dafür. Landwirtschaftliche Flächen machen fast die Hälfte der EU aus. Sie geben uns Nahrungsmittel und Arbeitsplätze. Aber nur, wenn wir sie auch gut behandeln. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
11: Promovarea integrării europene, stimularea votării și rezolvarea problemelor locale, iată câteva exemple de politici europene prioritare despre care se vorbește tot timpul. Să spunem însă lucrurilor pe nume. În realitate, aceste teme par uneori îndepărtate și inabordabile, mai ales pentru tineri. În încercarea de a ajunge la cât mai mulți tineri, Comisia Europeană a transformat fostul Serviciu European de Voluntariat într-un program mai amplu, numit Corpul European de Solidaritate. Programul este menit să implice tinerii în modelarea viitorului Europei. El are trei obiective principale: implicarea tinerilor, crearea de legături între aceștia și afirmarea lor. Fosta eurodeputată Mihaela Șoieștrova explică cum pot deveni tinerii cetățeni activi grație acestei inițiative.
12: The main objective of this program.
13: Principalul obiectiv al acestui program este să crească implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate, în special de voluntariat. Participanții au ocazia să câștige experiență în voluntariat și să devină cetățeni permanent activi.
11: Veștile bune nu se termină însă aici. Corpul European de Solidaritate vizează acum un domeniu nou, ajutorul umanitar. Prin urmare, poți face voluntariat nu doar în Uniunea Europeană, ci și în comunități din alte părți ale lumii, în cadrul unei rețele globale tot mai mari. Fostul comisar european pentru tineret, cultură și sport, Tibor Navracsics, consideră acest lucru un progres major.
14: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
15: Acum când există tot mai multe disensiuni, iar decalajele culturale dintre țări, chiar și dintre comunități, se adâncesc, acest lucru este mai important ca oricând. Ne dorim să consolidăm baza existentă și să continuăm să construim pornind de la ea. Există o noutate importantă. Ne propunem să sprijinim și voluntariatul în domeniul operațiunilor de ajutor umanitar. Putem crea astfel o veritabilă comunitate mondială de voluntariat.
14: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
11: Dar ce înseamnă acest lucru mai exact? Dacă ai între 18 și 30 de ani, îți poți depune candidatura pentru a participa la proiecte din peste 60 de țări și teritorii. Proiectele sunt organizate după țară, domeniu și data de începere. Poți găsi toate informațiile de care ai nevoie pe portalul european pentru tineret. Dacă nu știi cu ce să începi, găsești chiar și un chestionar care te ajută să identifici activitățile care te-ar putea interesa. Corpul European de Solidaritate are 3 categorii principale de proiecte pentru care îți poți depune candidatura. Activități de voluntariat, proiecte de solidaritate și voluntariat în domeniul ajutorului umanitar. Este important de menționat că voluntariatul pentru ajutor umanitar, ultimul inclus în program, poate fi accesat de tinerii de până la 35 de ani. Lista cu proiecte include detalii privind data de început, durata proiectului și termenul limită de depunere a candidaturii. Pentru fiecare proiect prezentat, vei găsi informații importante despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinești, competențele necesare și, bineînțeles, detalii despre activitatea pe care o vei desfășura. Pentru a-ți depune candidatura, vei avea nevoie de 2 lucruri. De un CV în care îți poți scoate în evidență nu doar experiența profesională, ci și hobby-urile și activitățile de grup la care ai participat, și de o scrisoare de motivație în care să explici de ce te interesează proiectul respectiv. Elena Degan, coordonatoare de programe în cadrul Corpului European de Solidaritate, a vorbit despre importanța învățării non-formale.
16: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale.
17: Cel mai important este să te concentrezi pe scrisoarea de motivație. Fiind vorba despre voluntariat, nu ai nevoie de multă experiență profesională. Contează, în schimb, motivația de a fi activ la nivel european. Hobby-urile, activitățile de grup anterioare și domeniile de interes sunt de multe ori mai importante decât locurile de muncă din trecut.
16: O i proprii personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
11: După depunerea candidaturii, organizația te va contacta dacă te vei număra printre cei selecționați. Va urma apoi interviul, în timpul căruia vei afla toate detaliile legate de proiect. Condițiile de muncă, documentele necesare, modalitatea de rambursare a cheltuielilor de transport, cerințele legate de vize, chiar și detalii despre cazare, precum și alte informații. După ce vor fi clarificate toate detaliile și tu vei spune da, experiența ta de voluntariat va începe oficial și te vei bucura de ajutorul așa numitei rețele de sprijin pentru voluntari. Rețeaua de sprijin este formată din organizații și persoane care ajută voluntarii pe parcursul întregii perioade de voluntariat. Din rețea fac parte: organizația de trimitere din țara ta, care te va ajuta să te pregătești, se va ocupa de formarea ta și va aproba proiectul. Organizația gazdă, care te va primi, îți va asigura cazarea, mesele, o mică alocație și soluții de transport. Un mentor de la fața locului, care te va ajuta să te descurci într-o altă cultură și să depășești eventualele obstacole. Și agenția națională, care va avea un rol de monitorizare și se va asigura că totul decurge conform standardelor Corpului European de Solidaritate. Cu alte cuvinte, nu vei fi pe cont propriu. După ce vei ajunge la locul de desfășurare a proiectului, vei lucra de regulă între 30 și 38 de ore pe săptămână. Corpul European de Solidaritate nu înseamnă însă doar muncă, ci este o experiență care merită trăită la intensitate maximă. Participarea la un proiect al Corpului European de Solidaritate îți oferă șansa unei imersiuni culturale totale. Te ajută să te identifici și cu valorile locale și cu cele ale Uniunii Europene. Vrei să înveți limba locală? Nicio problemă! Vei avea parte de sprijin lingvistic online, sub forma unor cursuri gratuite, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Pentru a te ajuta să te acomodezi și să profiți din plin de această experiență, vei avea parte de îndrumare și sprijin în 2 etape cheie ale programului. Astfel, vei beneficia de formare la sosire și de o evaluare la jumătatea perioadei de voluntariat. În timpul perioadei de formare, vei cunoaște alți voluntari, îți vei crea propria rețea de sprijin și vei afla cum poți să te adaptezi mai ușor la noua ta viață. Evaluarea de la jumătatea perioadei te va ajuta să îți analizezi activitatea, să îți împărtășești experiența de până la acel moment și să planifici pașii următori. Aceste etape sunt menite să te ajute să te dezvolți atât personal cât și profesional. Pentru unii voluntari, Corpul European de Solidaritate este doar începutul. Este și cazul lui Adrian Cobo. El spune că, grație voluntariatului în cadrul Corpului European de Solidaritate, a ajuns să efectueze un stagiu la Parlamentul European.
18: lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
15: Voluntariatul este extraordinar, fiindcă toți avem motivele noastre pentru care ne implicăm. Fie că vrei să participi la un alt proiect de voluntariat în viitor, fie că vrei să obții o bursă doctorală sau să iei o pauză de un an ca să îți limpezești gândurile, Corpul European de Solidaritate îți oferă tot ce ai nevoie pentru a te simți împlinit de participarea la proiect, indiferent de calea aleasă și de motivele pentru care te-ai implicat. Cel mai important este că orice ai alege să faci pe viitor, vei avea la dispoziție informații, oameni care să te ajute, o rețea de contacte și orice mai ai nevoie pentru a continua pe drumul ales. În definitiv, este o ocazie de a descoperi noi medii de lucru și lucruri noi, de a crea legături, de a privi lucrurile dintr-o altă perspectivă și de a-ți lărgi orizonturile. Asta mi se pare cel mai important.
18: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
11: Corpul European de Solidaritate nu este doar un rând în plus în CV-ul tău. Pentru Carmen Sanz, care a făcut voluntariat în Croația, a fost o experiență transformatoare în plan personal.
19: Sobre todo ha sido un viaje muy introspectivo, ¿no?
17: A fost înainte de toate o experiență profund introspectivă. Pe lângă activitățile legate de profesia mea, am descoperit că îmi place foarte mult să fac anumite lucruri. De pildă, vorbitul în public mă îngrozea înainte, iar acum îmi place la nebunie. Am scăpat definitiv de trac. Dacă am fost în stare să le predau spaniola unor adolescenți croați, nimic nu mai poate sta în cale. Am dezvoltat enorm în plan personal și am căpătat foarte multă încredere în mine. Cred că este esențial să ieși din zona ta de confort și să te implici în ceva nou, într-o altă țară.
19: País distinto al tuyo es totalmente necesario.
11: Corpul European de Solidaritate nu este doar despre proiecte și politici. Este și despre tine, despre parcursul tău, despre dezvoltarea ta și despre locul tău în Europa. Dacă vrei să afli mai multe, accesează site-ul Corpului European de Solidaritate și descoperă viitoarea ta aventură memorabilă. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
20: Welkom bij Geschiedenis en Feiten. In deze reeks gaan we dieper in op belangrijke historische gebeurtenissen, waarvan de effecten nog steeds voelbaar zijn. In deze aflevering nemen we een van de belangrijkste mijlpalen van de Europese integratie onder de loep, het Verdrag van Maastricht. Ook komen het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice aan bod, waarmee het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd. We besteden daarbij aandacht aan de historische context, de tijdsgeest waarin deze verdragen in werking zijn getreden en wat daarmee is bereikt.

0: Trína chlár réime ad téirmacha omhaide agus am nuálaíocht sa láthraíonn an taontas Eorpach ciistiú chun a cheasamh san eolaíocht agus sa nuálaíocht thionscailíoch an neartú. Is é an aimimeta an na aigethirt ar mhórábhar imní sa tochaí amhail an tathair aeráide an tompar inmhúnaithe agus an fuinneamh ina nuaite a áirithú go mbíonn táirgí a bhfuil fíor achanacht teachtála ag roinnt leo ina léirú ar ghol chun cin teicnólaíoch agus dlús a chur leis an gáir idirnáisiúnta maidir le taide agus nuálaíocht. Tá an chlár fís Eorpach ar an gláir taide agus nuálaíochta is mó san aontas Eorpach, agus tá buiséad 9.25 bhilliún euro aige don tréimhse 2020 go 2027. Ní chlár ciisteachán agus é sin amháin é. Is léirú é ar chiomanta san aontas i le sárbhaithe sáolaíocht a chur chun cin i le nuálaíocht a chothú agus i le dul an nglaic le dúshláin hocaíocha i dtíortha an aontas. Tríton glár ulmhíonach seo, tacaítear le taighdeoirí gnólaíochtaí agus luch ceapa beartais in ála cinar a domhanda sa taighde agus sa nuálaíocht a dhéanú den Eorpa. Dála an chlár fís feithe fithe a tháinig roimhe, tá fís Eorpach bunaithe ar chríomh phríomh choiliúin. Tá siad aim ag an gcéad choiliúin, eolaíocht den scó, bura a chur faoi stádas domhanda an aontais ó thaobh na eolaíochta de, trí thacú le taighde ceann ródaíoch agus trí eolas agus scileanna den scó a chur chun cin. Sa dara choiliúin, dúshláin dhomhanda agus iomaíochas tionscailíoch na Eorpa, díriaítear ar nuálaíocht de spreagadh i dtionscail atá ríthábhachtach do chinearacht eacnamaíoch na Eorpa. Is í an Eorp nuálach an tríú choiliúin. Choiliúin a bhfuil siad aimige nuálaíochtaí raibh lóideacha a spreagadh agus éca chórs nuálaíochta fir iomlán an aontas a dhéosú. Trí ís Eorpach, tá misean tugadh isteach freisin chun aigethirt ar dhúchláin phránacha sa tochaí, a bhfuil ailse, an tarú aeráide agus an maith atá ag teacht ar chláinte ar nagéin agus ar nithreach. Tá siad aimeag na misean sin spruchanna intóiste a bhaint amach leistí de thraobhse ama thocrathe. Tríd an gláir tacaítear le comhpháirtíochtaí Eorpacha, trína ndéantar an taontas Eorpach na rialtas náisiúnta agus an airneáil phríomháideach a thuirt le chéile chun gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta a chomhairdú. Tríd an gláir freisin, chuirtear cineálacha éagsúla deontas ar fáil agus agraítear gléine ar thugraí, trína dtugtar cura de haideoirí, dulscoileanna, do gnólaíochtaí agus d'eagraíochtaí eile a smaointe a tionscadal a chur isteach. Cuim sin na gléine úd réimse leathan ábhar, an tláinte, an tathú aeráide, teicnólaíochtaí digiteacha agus an fuinneamh ina measc. Déadmhí, trí go leor tionscadal a chistíotar trí ús Eorpach, saol daoine a athrú. Mar shampla, a bhuaileadh ciistiú an gláir fís Eorpach, is féidir teicnólaíochtaí leighis nua a orbairt agus dul chun cin a dhéanamh ó thaobh fuinneamh ina nuachta de. Féachamí sin is ar dhá shampla. Tugtar NextGen Biopest ar an gcéad chion. Chuir tús leis an tionscain a bhúd i márta fí a bhí ceathair agus chuir fir bailchríoch air i bhearra fí a fí a thocht. Agus tá buiséad os cion 6 bhilliún euro aige agus nógra fan gcéad den buiséad sin á chistiú trí ís Eorpach. Tá siad aimige athrú ó bháin na dhéanamh ar rialú lotnaidí i gcás torthaí agus glasraí. Trí NextGen Biopest atá a chomhairdú ag fórth agraíocht atá lonaithe sa gréig, díriaítear air bhilleann na dicídí atá neamhmhiúálaíocht an chomhthéal a orbairt chun dul in leic leis na lotnaidí agus na pataganí is dúshláine. Tríd an splach is ar ithe dicídí sintéiseacha a laghdú tá siad aimeag an tionscadal targacht bar a dhéosú, sláinte an duine a chosaint agus talmhaíocht inmhúnaithe a chur chun cin. Bannan an dara sampla le cúig thiar de chuid an aontas agus tugtar Omic Sands air. Tá siad aimeag an tionscana seo, atáthar ina bhain ó bhí anar fí a bhí ceathair ón, an dóigh imreachtar ailse scabhóg a athrú ó bhain. Trí theicneolaíocht bhifreachóra nana ó tóinnicha ar scothach a bhain an lasas airíonna an tolais, chuir fir feabhas ar frógnóis ailse na bhuachalach na scabhóg, ar bhí an cineál ailse scabhóg is coitianta í. Tríd an tionscadal seo atá a chomhairdú ag Institút Bithin Autóireachta na Catalóine agus a bhfuil baint ag ollscoileanna agus FBMna iomráiteacha leis, deantar ard teicnólaíochta amhail an intalacht théarga Micrahrowánic agus matáir a chur le chéile. Ní hé amháin go dreis ófar trí ómic sins le diagnóiseach ailse ach comáile sin réiteofar an bailach de nuálaíochtaí amhail leispásaintithe agus teleláinte, ar ina le a n-úsáidtear technóliacht chun cuarm sláinte a sholáthar ó chian. Tá pointí teaghfuil náisiúnta bunaithe ag gachtír san aontas chun cuidir le hiarrtasóirí agus eolas a chur ar an gláir fís Eorpach acu. Soláthraíonn na pointí teaghfuile tróir, faisnéis phreiticiúil agus cúnamh maidirleis na gnéithe eile a bhaineann le páirte ghlacha sa chláir fís Eorpach. Tríd an gláir, spreagtar tíortha le córa dheanú le chéile agus lena chuis sin cothaíotar timpeallacht iomaíoch ina gceistíotar na smuointe agus na tionscadail is fearr. Tríd an gcuirfí go díoch úd, áirithofar go leanfaí an taontas Eorpach de bheith ar thús caineíochta sa taighde a domhanda agus sa nuálaíocht cheanda. Tá ról fíorthábhachtach ag Parlament na Eorpa in ná le fís Eorpach a bhuaún leo. Tríd an bróiseas Parlamentach, cinntíonn na feisirí go mbíonn an cláir i gcóiréir le mórchospóirí beartais an aontas Eorpaí, amhail an comhaontú Glastan Eorp agus an stratéis dhiúgaitach. Mula na feisirí freisin go mbeadh breis ciste ón don chláir, ar tuigeann siad a thábhachtaí atá sé in ná le fás acnamaíoch, croí post agus deabháil na sochaí a chothú. Is léiriú é an chláir fís Eorpach ar chiomanta san aontas i le taighde agus nuálaíocht a chothú. Trí chistiú suntasach a sholáthar, trí tacair le tionscadail chomhoibríocha agus trí aghaidh go háirt ar dhúchláin sa tuichí, cuidín an chláir le todhchaí inmhúnaithe ráthúil a bhuaún leo do bhaintear eile na Eorpa. Is podchraile do chuid Europal Radio, Radio Gréasáin Parlament na Eorpa, an podchraile seo.
1: Aan alle jonge creatieve ontwerpers, artiesten, filmmakers en schrijvers, deze podcast is voor jou. Wil je weten hoe de EU kan helpen om jouw creatieve project tot leven te brengen? Dan moet je meer leren over Creatief Europa, het EU-programma dat creativiteit onder de aandacht brengt. Met een budget van bijna 2,5 miljard euro heeft Creatief Europa tot doel de culturele diversiteit en het culturele erfgoed van Europa te beschermen, verder te ontwikkelen en te bevorderen. Het programma helpt de culturele en creatieve sectoren, in het bijzonder de audiovisuele sector, om zich te herstellen na de COVID-19-crisis. Het stimuleert hun inspanning om inclusiever, digitaler en milieuvriendelijker te worden. Of je nu schildert in Parijs, componeert in Kaunas of choreografeert in Kopenhagen, Creatief Europa is het programma voor jou. Hoe gaat dat in zijn werk? Creatief Europa bestaat uit drie grote onderdelen. Het onderdeel media, het onderdeel cultuur en een sectoroverschrijdend onderdeel. We gaan even dieper in op deze onderdelen. Laten we eerst kijken naar het onderdeel media. Dit onderdeel ondersteunt de audiovisuele en de filmsector in Europa. In de afgelopen jaren werd er bijvoorbeeld financiering verstrekt om capaciteit op te bouwen en voor een opleiding voor audiovisuele professionals die deelnamen aan de Film Spring Open Workshop in Krakau. Het onderdeel media heeft ook filmfestivals ondersteund, zoals het internationale filmfestival Indie Lisboa en het internationale documentaire festival CineDoc Tbilisi. Media stimuleert projecten met een Europese dimensie om internationale samenwerking aan te moedigen en mobiliteit en uitbreiding naar buitenlandse markten te bevorderen. Daarnaast wordt in het programma de nadruk gelegd op het gebruik van nieuwe technologieën en initiatieven die tot doel hebben de Europese audiovisuele sector milieuvriendelijker te maken. Als je een filmstudent, een gameontwikkelaar of scenario-schrijver bent, kan het onderdeel media je helpen om een breder publiek te bereiken. Het onderdeel media is verder onderverdeeld in vier financieringsclusters: content, business, publiek en beleid. Het cluster content richt zich op initiatieven die grensoverschrijdende samenwerking tussen producers en contentontwikkelaars bevorderen. Het stimuleert ook innovatie op het gebied van content, bedrijfsmodellen en technologie en ondersteunt co-producties en de ontwikkeling van meerdere projecten waaronder tv en online content, videogames en meeslepende ervaringen. Het cluster Business bevordert bedrijfsinnovatie, talenten en het groeipotentieel binnen de Europese audiovisuele sector. Initiatieven in het kader van dit cluster hebben tot doel het leren en het delen van kennis te stimuleren om de sector in staat te stellen de nationale grenzen te overschrijden. Elk jaar worden er meer dan 2400 professionals opgeleid met activiteiten die sterk gericht zijn op het geven van begeleiding en de ontwikkeling van digitale en groene vaardigheden. Daarnaast ondersteunt het onderdeel media de distributie van meer dan 300 audiovisuele werken per jaar buiten hun land van herkomst. Het derde cluster, publiek, gaat over innovatieve manieren om het publiek te bereiken, in het bijzonder jongere kijkers. De COVID-19-crisis heeft geleid tot een aanzienlijke verschuiving van bioscopen naar digitale platforms. Het cluster publiek helpt de audiovisuele sector om zoveel mogelijk te halen uit die digitale transitie. De bedoeling is om het aantal kijkers op locatie en op verschillende platforms te vergroten en hun kijkgewoonte bij te houden. Het cluster omvat initiatieven zoals filmonderwijs, de ondertiteling van cultureel inhoud en netwerken van Europese bioscopen. Tot slot zorgt het cluster beleid ervoor dat er in alle EU-landen een gemeenschappelijke beleidsaanpak wordt gehanteerd. Dat wordt bereikt via dialoog over regelgeving, via analyses van het audiovisuele landschap en van markttendensen en via overleg met belanghebbenden en outreach-activiteiten. Het tweede onderdeel, cultuur, omvat alle culturele en creatieve sectoren, met uitzondering van de audiovisuele sector en de filmsector. Het omvat dus muziek, literatuur, architectuur, cultureel toerisme en de uitvoerende en beeldende kunsten. In het kader van het onderdeel cultuur kun je financiële steun krijgen voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. Als je bijvoorbeeld een theaterstudent bent in Triest en je wilt samenwerken met andere kunstenaars in Athene en Aarhus, dan is dat via dit onderdeel mogelijk. Daarnaast wordt er binnen het onderdeel cultuur initiatieven opgezet om excellentie en creativiteit te belonen, zoals prijzen voor literatuur, muziek en architectuur. Het spannende aspect van dit onderdeel is dat het mobiliteitsprogramma's ondersteunt. Dit betekent dat je financiële steun kunt krijgen om naar het buitenland te reizen en er te werken, je bereik uit te breiden naar een nieuw publiek en te leren van collega's en leeftijdsgenoten. Culture Moves Europe biedt uitstekende mogelijkheden om dat te doen. Dit initiatief voorziet in mobiliteitsbeurzen voor kunstenaars en culturele professionals in alle 40 landen van creatief Europa. Zie het als een soort culturele Erasmus. Je kunt reizen combineren met een residentie en unieke samenwerkingen. Katie Lowry, medehoofd van Creatief Europa Desk in Ierland, onderstreepte de mogelijkheden die Culture Moves Europe te bieden heeft.
2: If you want to develop your practice.
1: Als je je werk als kunstenaar of organisatie op internationaal of Europees niveau wilt ontwikkelen, is dit een goed instrument om te benutten, omdat het kan worden gebruikt voor het testen van partnerschappen of modellen. Sommige mensen doen een mini-residentie of een rondleiding. Het biedt veel flexibiliteit en brengt weinig risico's met zich mee. Als je graag je werk op dat gebied wilt ontwikkelen, kan dit een goed startpunt zijn.
2: This can be a good starting point.
1: Het derde en laatste onderdeel van Creatief Europa is het sectoroverschrijdende onderdeel. Alles draait daarbij om innovatie, samenwerking tussen vakgebieden en aanpassing aan het digitale tijdperk. Met initiatieven zoals de Creative Innovation Labs is het sectoroverschrijdende onderdeel bedoeld om de culturele en creatieve sectoren te helpen gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken en innovatieve oplossingen te vinden. Daarom is er financiering beschikbaar voor projecten die creativiteit combineren met technologie of verschillende kunstvormen met elkaar combineren. Als je in jouw werk bijvoorbeeld theater en virtual reality, AI en muziek of gaming en literatuur met elkaar combineert, kun je in het kader van dit onderdeel van Creatief Europa financiële steun krijgen voor je creatieve project. Wat kun je doen om in aanmerking te komen? Of je nu student bent, een jonge creatieve ontwerper of een professionele kunstenaar, de volgende drie tips helpen je alvast op weg. Ten eerste, blijf op de hoogte en houd de oproepen tot het indienen van voorstellen in de gaten. Het Europees Uitvoerend Agentschap Onderwijs en Cultuur publiceert regelmatig oproepen online. Je vindt daarin alle informatie die je nodig hebt om jouw volgende creatieve project tot leven te brengen. Zowel individuele personen als groepen en organisaties kunnen zich aanmelden. Ten tweede, neem contact op. De Creatief Europa-desk in jouw land kan je helpen om de criteria beter te begrijpen, een sterke sollicitatie voor te bereiden en lid te worden van een netwerk van mogelijke partners in de hele EU. En ten derde, durf groots te dromen. Creatief Europa gaat om vernieuwende ideeën en het doorbreken van vaste patronen. Of je werk nu bestaande normen uitdaagt, grenzen overschrijdt of gemeenschappen met elkaar verbindt, bij Creatief Europa ben je aan het juiste adres. In 2024 zei Judith Wiedekok, hoofd van de afdeling Creatief Europa bij de Europese Commissie. Eerst spraken we over het doel van het programma. Ik zei dat het ging om het beschermen van ons erfgoed. We werken om dat in stand te houden, maar nog belangrijker is dat we werken voor onze toekomst. Cultuur is ons gemeenschappelijke DNA. Ik denk dat het enorm belangrijk is voor de volgende generatie dat we ons erfgoed gebruiken en het aanvullen met nieuwe en verfrissende ideeën.
3: For the next generation.
1: Creatief Europa gaat om meer dan alleen financiering. Het geeft een boodschap mee dat cultuur ertoe doet, dat die stem waarde heeft en dat Europa investeert in zijn creatieve toekomst. Het gaat erom talent aan te moedigen, culturele diversiteit te waarborgen en creatieve ideeën tot bloei te laten komen over grenzen heen. Kortom, of u nu graag tekent, schrijft, zingt of een meesterwerk codeert. Je maakt deel uit van een gemeenschap van creatieve ontwerpers in heel Europa. En de EU staat voor je klaar. Wil je meer weten over Creatief Europa? Neem dan een kijkje op de desbetreffende website of breng een bezoek aan de Creatief Europa-desk bij jou in de buurt. Je volgende creatieve avontuur zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan je denkt. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
4: Schengen.
5: Schengenský prostor ve své současné podobě zahrnuje území 27 evropských zemí, včetně 23 členských států Unie, jakož i Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. V jeho rámci je možné volně cestovat z jednoho státu do druhého bez hraničních kontrol, bez ohledu na to, jaký druh hranice překračujete, zda pozemní, námořní nebo vzdušnou. Kontrolou je třeba projít pouze při překračování vnější hranice, tedy hranice mezi členským státem Schengenu a třetí zemí, například mezi Polskem a Ukrajinou. Nedávno se k schengenskému prostoru přidalo několik nových členů. Chorvatsko do něj vstoupilo 1. ledna 2023. Kromě toho se unijní země na konci roku 2023 jednomyslně rozhodly dát zelenou odstranění hraničních kontrol s Bulharskem a Rumunskem na vnitřních vzdušných a námořních hranicích Unie, a to k 31. březnu 2024. Rozhodnutí o zrušení kontrol na pozemních hranicích však bude přijato později. To znamená, že pouze dva členské státy nebudou součástí schengenského prostoru, a sice Irsko a Kypr. Tato země v současné době prochází hodnocením, zda splňuje všechna požadovaná kritéria pro vstup do takzvané bezhraniční zóny. Naproti tomu Irsko není právně vázáno vstoupit do schengenského prostoru, ale může o to kdykoliv požádat. Je však důležité poznamenat, že všichni občané Unie mají právo na volný pohyb bez ohledu na to, zda jsou státními příslušníky země, která vstoupila do schengenského prostoru, či nikoli. Při překračování hranice mezi státem, který je členem Schengenu, a členským státem Unie, který součástí tohoto prostoru není, jsou unijní občané v zásadě podrobeni pouze krátké hraniční kontrole, která má ověřit jejich totožnost. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, harmonizovaly státy schengenského prostoru podmínky a postupy pro získávání krátkodobých víz. Ty jejich držitelům umožňují volný pohyb v rámci Schengenu po dobu až 3 měsíců, a to v rámci období o maximální délce 0,5 roku. Ne všichni státní příslušníci třetích zemí však musí žádat o schengenské vízum. Například američtí nebo australští občané jsou od této povinnosti osvobozeni. Schengen ale neznamená bezpodmínečné odstranění všech druhů kontrol souvisejících s cestováním. V tomto ohledu je zásadní mít na paměti rozdíl mezi hraničními a bezpečnostními kontrolami. Ty se provádějí z bezpečnostních důvodů, například na letištích, a vztahují se také na osoby, které cestují v rámci Schengenu.
4: Libre circulation des personnes.
6: Schengen.
7: Schengen.
4: Schengen.
6: Schengen. It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
7: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
5: Cestující může být rovněž povinen předložit doklad osvědčující jeho totožnost, aby prokázal, že je platným držitelem své letenky. Zároveň zde stojí za zmínku, že výjimečně může stát schengenského prostoru dočasně znovu zavést hraniční kontroly, pokud zjistí vážné ohrožení svého veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti. Tuto možnost v praxi několikrát uplatnila například Francie, která obnovila hraniční kontroly kvůli teroristickým hrozbám. Schengen tedy není jen o usnadnění cestování, ale také o zachování bezpečnosti celého prostoru. Schengenský informační systém je speciální databáze, která umožňuje policii a dalším příslušným veřejným orgánům kládat a ověřovat informace mimo jiné o pohřešovaných nebo hledaných osobách. Jedná se o platformu pro spolupráci mezi donucovacími orgány z různých zemí, která přispívá k zachování vysoké úrovně bezpečnosti, zejména pokud jde o vnější hranice schengenského prostoru.
6: Schengen.
7: Schengen.
4: Schengen.
6: Schengen.
5: Podíváme-li se do historie, sahají počátky Schengenu do roku 1985, kdy se pětice členských států Unie rozhodla zrušit kontroly na svých vnitřních hranicích. Tato iniciativa souvisela s rozmachem evropské integrace po druhé světové válce a cílila na budování vzájemné důvěry skrze odstranění hranic. Název samotné oblasti pochází od lucemburské obce Schengen, kde byla původní dohoda zakládajícími státy podepsána. Takzvané schengenské aky, což je celkový soubor toho, co dnes tvoří schengenské dohody a související předpisy, je již přibližně 20 let nedílnou součástí práva Unie, a to od doby, kdy bylo začleněno do jeho rámce Amsterdamskou smlouvou. V současné době, více než 30 let po podpisu schengenské dohody, může volně cestovat více než 400 milionů občanů žijících v tomto prostoru. Ten nejen usnadňuje pohyb osob, ať už pro obchodní nebo rekreační účely, ale také posiluje evropské hospodářství a zlepšuje kvalitu našeho každodenního života. Jedná se tedy o jeden z největších úspěchů projektu evropské integrace.
9: Είμαι η Αλεξάνδρα και δουλεύω ως επαγγελματίας γλωσσών και διαπολιτισμικότητας στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με 24 γλωσσικές ομάδες στην υπηρεσία του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πιο πολύγλωσσο κοινοβούλιο στον κόσμο. Κάθε μέρα, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταφράζουμε έγγραφα και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνάδελφοί μου και εγώ μεταφράζουμε ασφαλώς προς τις ευρύτερα διαδεδομένες γλώσσες, όπως τα αγγλικά και τα γαλλικά, αλλά και προς τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα μαλτέζικα, τα εστονικά, τα λετονικά, τα σλοβενικά, τα λιθουανικά και πολλές άλλες γλώσσες. Και αυτό γιατί ο σεβασμός στη δημοκρατία περνά μέσα από τον σεβασμό στη γλωσσική πολυμορφία.
10: Μπορούν άραγε οι γλώσσες που μιλούνται από λιγότερους ανθρώπους να ευδοκιμήσουν πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η απάντηση είναι ναι. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις διάφορες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες προωθεί τις λιγότερο ομιλούμενες επίσημες γλώσσες της. Στην Ευρώπη μιλούνται πάνω από 200 γλώσσες. Από αυτές, μόνο 24 είναι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες γλώσσες, όπως τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά, είναι πολύ διαδεδομένες, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και έξω από τα σύνορά της. Άλλες γλώσσες, όπως τα Ιρλανδικά και τα Μαλτέζικα, χρησιμοποιούνται λιγότερο μεν, εξακολουθούν όμως να αποτελούν ισότιμες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να χαίρουν τις ίδιες εκτίμησης με τις υπόλοιπες. Και υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Η Ευρώπη απαρτίζεται από λαούς που συνυπάρχουν παρά τις γλωσσικές και πολιτιστικές τους διαφορές. Αυτή ακριβώς η ενότητα στην πολυμορφία αποτέλεσε την έμπνευση για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης ταυτίζεται απόλυτα με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2000 μάλιστα, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αποφάσισαν να μετατρέψουν την ενότητα στην πολυμορφία σε επίσημο σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το όραμα οικοδομήθηκε γύρω από μια ιδέα με ισχυρά ερίσματα. Η γλωσσική πολυμορφία δεν αποτελεί εμπόδιο για τους λαούς. Αντίθετα, είναι ένα πολύτιμο συστατικό για την ενότητα της Ευρώπης. Ένα στοιχείο που η Ευρώπη οφείλει να προστατεύει, να προωθεί και να αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία.
9: Ας δούμε τη νομική βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε το όραμα της γλωσσικής πολυμορφίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τη γλωσσική πολυμορφία. Αυτή τη συνδέσμευση αντικατοπτρίζεται σε δύο βασικά νομικά κείμενα. Τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία. Το δε άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτά δεν είναι μόνο λόγια. Οι διατάξεις αυτές αποτελούν τη νομική βάση πάνω στην οποία στηρίζονται πολλές από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2019, για παράδειγμα, το Συμβούλιο σε σύστασή του πρότεινε στα κράτη-μέλη να οθήσουν τους νέους ανθρώπους στην εκμάθηση τουλάχιστον δύο γλωσσών πέραν της μητρικής τους. Μπορεί ο στόχος αυτός να ακούγεται υπερβολικά φιλόδοξος, αλλά οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον στηρίζουν. Ενδιαφέρον έχει έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη το 2024. 8 στους 10 από τους συμμετέχοντες απάντησαν ότι όλοι οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μιλούν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
10: Πώς όμως εφαρμόζεται στην πράξη αυτή η προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γλωσσική πολυμορφία? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, μπορούμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και οι 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζονται ισότιμα. Για κάθε ομιλία στις συνόδους ολομέλειας του Κοινοβουλίου παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνία. Έτσι, κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί τις εργασίες του Κοινοβουλίου στη γλώσσα του. Κάθε νόμος που ψηφίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφράζεται και στις 24 επίσημες γλώσσες. Για να καταλάβετε γιατί όγκο εργασιών μιλάμε, φανταστείτε μόνο το εξής. Κάθε χρόνο, η μεταφραστική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταφράζει το ισοδύναμο μια στίβα σε γράφων που φτάνει σε ύψος στον πύργο του Άιφελ. Αν είστε μεταφραστής, φοιτητής ή απλά έχετε πάθος με τις γλώσσες, σας έχω καλά νέα. Μπορείτε σήμερα κιόλας να συνδεθείτε στην πλατφόρμα Διαδραστική Ορολογία για την Ευρώπη, που είναι γνωστή και ως ΙΑΤΕ. Είναι η επίσημη βάση δεδομένων ορολογίας που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τεράστια. Με πάνω από 8 εκατομμύρια όρους και περισσότερες από 1 εκατομμύριο καταχωρήσεις, είναι η μεγαλύτερη πολύγλωση βάση δεδομένων ορολογίας στον κόσμο. Καλύπτει και τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει καταχωρήσεις ακόμα και στα λατινικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει έμπρακτα την πολυγλωσσία, όχι μόνο μέσα από τους θεσμούς της. Οι δράσεις της Ένωσης διαπερνούν όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ζωής των Ευρωπαίων. Σε αίθουσες διδασκαλίας, σε θέατρα, σε βιβλιοθήκες και στο διαδίκτυο παίρνουν νέα πνοή οι ευρωπαϊκές γλώσσες. Αυτοί οι χώροι εκπαίδευσης, πολιτισμού και δημιουργικότητας δίνουν πρόσφορο έδαφος να ευδοκιμήσουν πολλές και διαφορετικές γλώσσες.
9: Οι περισσότεροι γνωρίζετε το Erasmus ως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών. Λίγοι γνωρίζουν όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει διάφορα project που έχουν σκοπό να προωθήσουν τις λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες. Σε αυτά τα δημιουργικά και καινοτόμα project συμμετέχουν συχνά σχολεία, πανεπιστήμια και πολιτιστικές οργανώσεις. Τα project συμβάλλουν στην προστασία των μικρότερων γλωσσών, καθώς ενθαρρύνουν τις κοινότητες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους και να τη μεταδίδουν στις νεότερες γενιές. Ας δούμε κάποια παραδείγματα από δράσεις ευρωπαϊκών χωρών για την προώθηση της πολυγλωσσίας. Το πρώτο project οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Τρνάβα της Σλοβακίας σε συνεργασία με πανεπιστήμια της Σερβίας και της Σλοβενίας. Στόχος του ήταν να ενισχύσει τη διδασκαλία της σλοβακικής γλώσσας σε περιοχές τις οποίες αποτελεί μειονοτική γλώσσα. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το πρώτο διεθνές συνέδριο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας και την πολυγλωσσία. Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ελληνογλωσσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Ένα ακόμα ενδιαφέρον project που προωθεί την πολυγλωσσία είναι το Wiki Women. Το project αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας στην οποία συμμετέχουν σχολεία, φορείς που εργάζονται για την προστασία των γλωσσών και συνεργάτες της Wikipedia από χώρες με λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες. Στο πλαίσιο του project Wiki Women, οι Ιρλανδοί φοιτητές έκαναν έρευνα και έγραψαν άρθρα για διάφορες σημαντικές γυναικείες προσωπικότητες για τις οποίες δεν υπήρχε σελίδα στη Wikipedia. Στόχος αυτού του project ήταν να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων, να προωθήσει την ισότητα των φύλων και να προβάλλει τη χρήση των Ιρλανδικών. Η Ιρλανδική γλώσσα είναι η πρώτη επίσημη γλώσσα της Ιρλανδίας και μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως παρόλο που αποτελεί την επίσημη γλώσσα του κράτους, μόνο ένα μικρό ποσοστό των Ιρλανδών τη χρησιμοποιούν καθημερινά και θεωρείται γλώσσα υπό εξαφάνιση.
10: Ίσως να έχετε ακούσει για τη δανέζικη ταινία «Άσπρο Πάτο», το μαλτέζικο μυθιστόρημα «Εις το όνομα του πατρός και του ιού» και το φόρουμ ντοκιμαντέρ της Βαλτικής θάλασσας. Γνωρίζετε όμως τι κοινό έχουν όλα αυτά? Δημιουργήθηκαν ή πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Με προϋπολογισμό πάνω από 2